Bio sastav The Jam, The Bitterest Pill I Ever Had to Swallow, pre toga Happy Hour i to je od sastava House Martins. Slušamo dakle muziku iz ovoga puta sada serije This is England 86. Evo našao sam jednu izjavu autora Shane Meadowsa, kaže: kada sam završio film This is England, imao sam mnogo materijala i neiskorišćenih ideja koje sam želeo dalje da razvijam. Imao sam sreće što je publika snažno reagovala na film, odnosno da je zavolela likove, tako da je Channel 4 odlučio da mi da priliku da napravim i nastavak. Ne samo da sam želeo da priču o družini iz filma učinim obimnijom i dubljom, već sam u iskustvima mladih ljudi iz 86. godine video mnoge sličnosti sa sadašnjicom, a to su recesija, nedostatak poslova i osjećaj da se svet nalazi na prekretnici. Još jedna kompozicija koja je deo tog soundtracka jeste Jimmy Cliff i Wonderful World, Beautiful People, nakon toga Madness.

Pixies, here comes your man. 11:35, slušate emisiju Unutrašnja emigracija svakog radnog dana uživo na www.daškojmlađa.com. Čuli ste već, uoči samita zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u Tivtu, crnogorska policija zadržala je na aerodromu u tom gradu, a potom i vratila za Srbiju grupu od oko 90 srpskih državljana, sve neki istetovirani likovi za koje se sumnja da imaju kriminalnu prošlost i da su došli po nalogu srpskih vlasti kako bi organizovali doček srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Evo nekih poruka, odnosno reakcija ljudi na društvenim mrežama, da pogledamo kako su se ljudi zezali na ovaj račun. Kaže, pametni ljudi, a ne kao neki što su pešačili sa Kosova pa se izgubili i još ne zna gde su. Aha, misli se na ove sa Kosova, dobro. Sljedeća poruka, možda su se slikali za pasoš sa fantomkom, pa ih sada carina Crne Gore ne prepoznaje. Nemate vi pojma, to je jedno kulturno-umetničko društvo. Još jedna dobra poruka, kaže, to je pilot pogrešio, oni su leteli za Prizren pa je on sleteo u Tivat. Da, dogodine u Prizrenu, kako da ne. Evo, ljudi identifikuju bukvalno imenom i prezimenom ko su ljudi, članovi gradskog veća u Obrenovcu, MMA, takozvani sportisti. Kaže isto još jedna poruka, ih bre, svašta novinari pitaju, krenuli su malo momci da se osunčaju i osole u moru, ali eto, slučajno istim letom, istog dana, a vi odmah pitate ko ih je platio, šta vas briga. Izgleda da su odabrani stanovnici Pionirskog parka organizovano krenuli na izlet na more, kaže jedna poruka. Još jedna poruka, na društvenim mrežama, krenuli su da spasu turističku sezonu u Crnoj Gori. Dobro, još jedna poruka da vidimo da li ima još nešto interesantno. Ja sad ovdje listam neke stvari koje sam sebi izdvojio. Kaže, imali imena koja su bila u avionu iz Letonije prošle godine, onom sa kog su izbačeni košarkaši posle evropskog prvenstva. Siguran sam da je pola likova sa spiska išlo i za tu Letoniju gdje je bilo prvenstvo. Sve magistri, bog te mora da je bio neki kongres, kaže jedan komentator, pošli su uz puž, a gdje drugdje? Dobro, i još jedna poruka, absolventska ekskurzija, učila deca pa valja se malo proslaviti, svi su uspješno položili diplomski rad pod nazivom pljačka i dilovanje s elementima iznude, pretnji, otmica i ubijanja pod zaštitom države. Kompleksan i težak rad, zato su i zaslužili odmor.